Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.5.

2020 metų muzikos hitas. I'll be on the drums.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Pasaulyje, kuriame triukšmas dažnai užgožia tylą, atraskite sąmoningą išlaisvinantį kvėpavimą. Lėtas vėjas. Pirmasis Lietuvoje kvėpavimo meditacijų gidas. Jo autorius, žinomas geštalto psichoterapeutas Donaldas Duškinas, sujungia poetišką istoriją su praktinėmis meditacijomis, pritaikytomis skirtingiems gyvenimo tarpsniams. Knygoje esantys QR kodai leis ne tik skaityti, bet ir klausytis praktikų įrašytų paties autoriaus balsu. Lėtas vėjas ieškokite visose knygynuose ir vaga.lt.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Reklama.
6: Vilnius FM. 104.3.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.
1: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly gyvenimo papartėlių klausytojai. Šį ryt sveikiname su jumis ypatingą sekmadienio rytą, kada tikiu ir daugelis mamų, močiučių, dukrų ir senelių yra draugė su mumis. Rytas ypatingas, todėl ir viešnios ypatingos. Viena jų sako, kad gyvenimas yra ne teorija, o patyrimas ir kuria erdves, kuriuose moteris ir merginos mokosi girdėti save, kurti santykius ir nebijoti aukti. Taigi, pristatau jums vieną iš šio ryto pašnekovių, 4 vaikų mamą, santykių ir patyrimo ekspertę bei merginų akademijos UMA sielą įkūrėją Jurgą Vidugirienę. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Nu, matot, paprasta nebuvo tiek titulų turit Jurgą užgyvenusių. Ir Jurgą atėjo ne viena. Atėjo su Ugne Bumblauskyte, 16 metų UMA akademijos antrą kursą, kuri pas mus atkeliavo net iš Kauno. Už tai ir plokim, kada atvežė traukiniai.
3: Ačiū.
1: Smagu jūs matyti ir koks rytas šią ypatingą dieną būti čia. Kaip jaučiatės? Viena mama ir dukra, kita dar tik dukra, ar ne? Ką jums reiškia motinos diena? Pradėkim nuo to. Ar minėsit ją kažkaip ypatingai, o gal kažkaip ypatingai minit kiekvieną dieną? Kuo gyvenat?
2: Taip gražu, kad paklausit, kadangi aš prieš keletą dienų dalinausi įrašu savo socialiniuose tinkluose, kad aš nesveikinsiu mamų su mamos diena.
1: Nu ir kodėl dabar?
2: Aš tikiu, kad mamos diena yra kiekviena diena, kad mama turi 365 dienas. Ir labai norėčiau, kad jų dukros ir sūnus lygiai taip pat prisimintų, kad mamos yra ir jos nėra savaime suprantamos visas kitas dienas. Ir jeigu jie ilgai galvoja, ar atnešti gėlių, kokią dovaną padaryti, kokią atviruką nupiešti, galbūt sutvarkyti namus tą vieną dieną, tai man atrodo, kad jeigu jie prisimintų, jog mamos yra ir kitas dienas, nereikėtų taip labai stengtis tą vieną ypatingą.
1: Kita vertus ir gyventus kažkaip kitaip tomis kitomis dienomis geriau, ar ne, gal to dėmesio šilumos ir to klausimą, o mama kaip tu galėtis dažniau nuskambėti, ar ne, ir nu, ta kasdienybė mūsų jau kitokia būtų.
2: Čia yra prabangus klausimas.
1: Prabangus?
2: Čia yra prabangus klausimas. Man atrodo, kad labiausiai graudina iš mano patirties, tai labiausiai mamas graudina klausimas, už ką tu norėtum būti pastebėta ir pagirta. Ir va tada mamos iš tikrųjų verkia.
1: Nes... O kodėl? Kodėl tas momentas toks jautrus? Nes mamų, nu kažkaip va tokia kirba mantis, kad dažnai tas jau darbas indėlis lieka nepastebėtas, ar ne? Nes, nu, visi žinom, kad mama ten patvarkys, ar ne, padėlios, nu, mama paderins, dažniausiai taip ir susiklosta. Ir štai ateina diena, kai mamai graudu. Ar ne, kažkodėl, nes per eilę metų niekas to nepastebi, nepadėkoja, tai tam patarsi savaime suprantamų dalykų. Iš kur tas graudulys kyla?
2: Niekas nenori būti savaime suprantamas, tiesa. Ir kita vertus, galvoju, kad kartais mes mamos laukiam, kol kiti susiprotės. Ir galim laukti metų metus, galim laukti 30-40 metų, kol kas nors supras, kokias mes buvom nuostabios ir kiek mes visko paukojom. Tai aš visada kviečiu ir mamas, turit poreikį būti pastebėtos, pasakykit. Mūsų vaikai, mūsų paaugliai, jie dažnai nesupranta, kad mamą irgi reikia pagirti. Jie gyvena tokiam egocentriškam pasaulyje, kuriame, nu taip, mama yra svarbi figūra. Begalinai, bet jie negali numanyti, kas yra mamos galvoje. Tai kai mes mamos prašom nuoširdumo, dėkingumo iš savo vaikų, mes galim jo paprašyti balsu, ne tiesiog mintimis.
1: Tai vadinasi, ne iš piršto laužta daina, kur vat, nuskamba tas sakinys, o mama kaip tu, ar ne, ten, žodžiu, daugiau žodžių.
2: Mama kaip tu laikaisi.
1: Taip. Tai čia, žinokit, ne pokštas ir ne tik motinos dieną reiktų to pasiteirauti savo mamų, būtų gražu. Ugne, kaip dažnai jūs pati tą darot?
3: Čia turit omenyje pokalbį su mama, taip supratau.
1: Kaip paklausot, vat, ar dažniau mama vis dėlto jūsų klausia, ugne, kaip tavo diena, ar ne, ar tiesiog būna ir savaitį dienų, kai ir jūs kažkaip pastebit, kad, nu, gal šiandien mama nelabai laiminga, ar ne, ar kaip tik labai laiminga, ir paklausot, mama, o kas ypatingo tavo gyvenime. Vat įdomu, kaip santykis klostosi jūsų šeimoje?
3: Dažniausiai manęs klausia, kai grįžtų iš mokyklos, nes mano mamos diena dažniausiai būna, nu, tokia paprastesnė darbas, namai. O mokyklai daug kas atsitinka ir iš tikrųjų, nu, jai įdomu būna. Man ne visada, pasakysi tiesiai, man ne visada būna įdomu, ką mano mama per dieną nuveikia. Bet jeigu būna kažkur išvažiavus, grįžta iš mokymų, būna kita mieste, visada pasiskambinam vakare, pasikalbam truputėlį, manęs pasiklausia dalykų, aš jos pasiklausia dalykų, ar taip palaikom pokalbį. Bet būna tokių kartų, kur... Tiesiog taip gaunas, kad tokį labai jau gilų pokalbį turim, jeigu man kažkas atsitinka, jai kažkas atsitinka ir tuomet on mūsų taip draugystė ir gyvena dėl tų gilesnių pokalbių. Su mano ir mamos santykis nu, nėra paprastas, nėra, kad mes kiekvieną dieną šnekamės apie gilius dalykus, kad taip pasiklausim vieną kitos, nu, kaip tau sekas. Bet dažniausiai gyvenam savo pasaulį, bet visada žinau ir turiu galimybę su jie eiti į gylį, pasikalbėti, jeigu man reikia.
1: Tai nori, matau, Jurga kažką pridėti, ar ne?
2: Klausausi Ugnės ir suprantu, kad jį užkabino labai tokį esminį dalyką. Paaugliams iš tiesų dažnai neįdomu.
1: Girdėjau šitą sakinį.
2: Taip, šitą

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu, kartu su muzika, pirk 4 bilietus, tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
0: Reklama.

Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: kartojame.
1: Rašytojų Vilnius.
2: Sveiki sugrįžę, su jumis radio laida Rašytojų Vilnius, kurioje tęsime pokalbį su gide Liuda Matonienė. Šiandienos laidos dėmesys sutelktas į Vilniuje užgimusias meilės istorijas ir jų atspindžius knygoje Vilnius meilės stotelės. Norėčiau paklausti, už šiek tiek lyg ir užkabinome šį klausimą, kaip gimė mintis parengti knygą Vilnius meilės stotelės ir net ekskursijos maršrutą tokia tematika po Vilnių. Ar buvo sudėtinga atsirinkti tas daugiau nei 20 istorijų ir kodėl atsirinkote būtent tas, kurias mes dabar ir galime matyti atsivertę knygą.
3: Iš tiesų, knyga tai gimė iš ekskursijos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vienoje iš ekskursijų apie Vilniaus meilės stoteles sudalyvavo redaktorė Jolita Pervickienė ir jinai paskui, pasakė, kad o galbūt galėtumėm tą ekskursiją paversti knygą. Tai vat knyga iš tikrųjų gimė iš ekskursijos. Ir tas temų pasirinkimas ir buvo vat nulemtas tos ekskursijos. Ar ekskursijoje, tai vėlgi turime kažkur tai eiti ir kažkur nueiti. Tai vat ką tenai po keliui sutikome, apie tą ir buvo pasakojama. Tai iš tikrųjų tas tiek temų, tiek pasirinkimas iš jo gana toksai spontaniškas, sakyčiau, vos nekad atsitiktinis, bet vis dėlto norėjusi atspindėti truputėlį skirtingas epochas apie, taip, ir tos meilės istorijos, kad nebūtų tokios labai vienodos, kad matytųsi, kaip čia įvairiai žmonėms būna ir netgi ta pati meilė. Kartais tose istorijose mes galim perskaityti ir galvoti, palaukite, kur čia iš viso ta meilė buvo. Bet galbūt buvo tiesiog tik tai meilės ilgesys, gal troškimas tos meilės, galbūt tiesiog įsivaizdavimas, o galbūt tik tai viena akimirka, kuri paskui nušviečia visą gyvenimą. Tai dėl to vat, tas pavadinimas, kad čia būtent meilės, tai yra.
2: Įvairiai galime traktuoti tą jausmą iš tiesų. Na ir knygoje aprašote daugybę istorinių porų, štai nuo Vytauto Didžiojo ir Onos Vytautienės iki Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės. Skaitant susidaro įspūdis, kad daugelio iškilių vyrų gyvenime moteris atliko gana svarbų vaidmenį ir galbūt kartais net svarbesnį nei mes žinome ar įprasta manyti. Ar sutiktumėte su tokiu vertinimu ir kaip manote, kodėl jų indėlis galbūt istorija kartais lyg ir nuošalyje lieka, ar galėtumėte pasidalyti, kokių netikėtų atradimų apie moterų vaidmenį padarėte rengdama šią knygą?
3: Na, iš tiesų, moteris neišvengiamai turi įtakos visų žmonių gyvenime, gi niekas negimė dar kitaip.
2: Tiesa.
3: Visi ten mamą turi, vienaip ar kitaip ten jau buvo tos moteris gyvenime nuo pat anksčiausių momentų. Ir ne moteris, tai jos anksčiau būdavo va, tos namų kūrėjos ir tas šeimos gyvenimas va, buvo jų gyvenimo centras. Ir man tai pačiai buvo smagu va, taip atrasti ir išsiaiškinti, o kaipgi tos moteris gyveno, kada jos atrodo buvo šešėlėje, bet iš tikrųjų jos galbūt net ten istoriniuose dokumentuose buvo labiau šešėlėje, nors irgi ne visai. Bet apie tą pačią Oną Vytautienę jūs išsimenėte, tai jinai buvo nepaprastai įtaikinga. Ir jo gaila ten su Vytautu nelabai norėjo sutarčių pasirašyti, kol ona

0: dalyvaudavo ir kryžiuočiai, jai visai bandė įsiteikti. Ir išsilavinusi buvo raštinga, kas tais laikais nebūtina buvo valdovams. Nu, ten gavusi knygelės apie Dorotą, šventą Dorotą labai džiaugiasi, tai vadinasi, mokėjo skaityti. Ir gavo ten klavikordą dovanų iš kryžiuočių, vėlgi muzikos instrumentas. Ir paskui sąskaitų knygos yra minimas to instrumento derintojas, na, tenai meistras, bet nėra minimas muzikantas. Tai galima įsivaizduoti, kad gal ir pati muzikavo.
1: Oho.
0: Taigi iš tiesų, na...
1: Kokios atodangos įdomios.
0: Taip, tas moterų gyvenimas nebuvo kažkur tai užpečkį ir jos pilnai dalyvavo tame bendrame žmonijos gyvenime. Tiesiog, bet, na, iš tiesų, galbūt moteris turėjo saugoti tą namų žydinį ir buvo savotiškas saugumo dalykas, kad apie ją mažiau kas kalbėtų, mažiau kas žinotų. Ir vat, ne 19 amžyje Gabrielė Giunterytė Puzinienė čia gražiai aprašiusi gyvenimą Vilniuje ir Lietuvos dvaruose, jinai rašė, kad jos mama, motina, jie sakė, kad geriausia moteris yra ta, apie kurią niekas nieko nežino ir niekas nieko nekalba.
1: Štai koks devizas.
0: Tai va toks devizas, bet nereiškia, kad jinai ten sėdi ir nieko nedaro. Tai jeigu ten vaikinai, tarkim, studijuodavo universitetuose, tai vat, tuose pačiuose Giunterių namuose ateidavo mergaičių mokyti tie patys universiteto profesoriai tiesiog į namus. Ir jos buvo ir išsilavinusios, ir savo nuomonę turėjusios, ir paskui vat, ir knygas rašėsi, ta pati Gabrielė, tai jos sesuo ten piešė labai neblogai. Tik kažkaip tos moterys
1: veiklios
0: buvo. Taip, ir tiesiog ta istorija dažniau vat, buvo tų karų istorija, o tai yra vyriško pasaulio dalis. Ir dėl to vat, tos moterys galbūt trečiau minimos tenai tose karų istorijose.
1: Bet štai meilės istorijose jau nebejotinai tuomet turime galimybę pažvelgti į abi tas poros puseles ir tiesiog pažinti tos žmonės, ką tikrai kokią galimybę ir jūsų knyga suteikia. Ir kas įdomu, kad štai greta žymių žmonių, didikų, aukštuomenės, menininkų, gydytojų gyvenimo istorijų knygoje pateikėte ir trumpesnius pasakojimus, sakyčiau, kartais jie netokie humoristiniai šiek tiek, su meilė susiję nutikimai, kurie ištiko miestiečius. Ir šie pasakojimai knygoje net pavadinti ir išskirti šiek tiek kitaip, kitokiu šriftu ir apipavidalinimu, ir jie pavadinti meilės šalikelės. Kodėl jums buvo svarbu papasakoti ir šių žmonių istorijas, kad ir tokias na, trumpesnės, bet tikrai labai autentiškas ir gyvybingas?
0: Na, iš tikrųjų, jos yra labai smagios ir irgi, na, jos atspindi to laiko ir miesto gyvenimo ir tos tokios nedidelės istorijos, jos matyt skambėjo ir miestiečių lūpose kažkada tai ir sudarė tą tam tikrą miesto aurą. Dėl to svarbu jos buvo pasakoti, o jų išplėsti iki tokių jau pilnų pasakojimų kartais tiesiog nepavyko dėl to, kad nelabai yra žinoma kaip ten. Ir be to yra dar toks dalykas, kad na, jeigu jau pasakoti visą žmogaus istoriją nuo gimimo iki mirties, tai ten jau ta meilė tada lieka toks trupinėlis, o kartais taip. Norėjosi jos daugiau, tai ir dėl to vat, išėjo tokie interpeliai, kurie yra vien tik taip apie tą meilės istoriją, tai tas momentėlis, bet labai nušviečiantis.
1: Tikrai taip. Ir štai knygoje piešėte, tai drįšiau galbūt sakyti, nenuglūdintus istorinio asmenybių portretus, skaitant paaiškėjo, kad jie turėjo ne tik talentų ar nuopelnų, bet kartais, kaip ir visi žmonės, įdų sudėtingų charakterio bruožų kartais priimdavo ir prieštaringus sprendimus. Ar jums buvo svarbu parodyti būtent tokį gyvą, netobulą, bet labai žmogišką žmogų ir smalsu, kaip į tai reaguoja ekskursijų dalyviai, ar tenka susidurti su nuostaba, galbūt net prieštaravimu, kai sugrūva, na, kažkoks galbūt idealizuotas tam tikros istorinės asmenybės portretas?
0: Iš tiesų taip, bet tai yra labai smagu. Labai smagu parodyti tą didį žmogų, tikrai nuveikusi daug svarbių darbų, kaip nu, viena iš mūsų. turėsiu ir savų privalumų, bet ir savų tam tikrų tokių savybių, kurios negalėjo būti įvairiai vertinamos, sakytumėm taip. Tai vat tas, kaip ir sugyvinimas tų žmonių, man atrodo, kad visada yra labai svarbu. Ypatingai, kada mes kalbame apie tokias iškilias asmenybės. Ten, šį kartą, bet nebuvo apie Joną Basanavičių, bet ir apie jį galima būti įvairiai kalbėti dėl to, kad, atrodo patriarchas, bet paminklas ant piedestalo, bet tada jisai lieka toksai šaltas ir kažkaip nelabai mes tada apie jį ką ir žinome.
1: Toks tarsi tolimesnis jis šiek tiek lieka, nuopelnai dideli, bet ta pajauta jie visai kitokia.
0: Taip, o vat kada kažkaip papasakoja apie jo konkretų gyvenimą, apie jo santykius su aplinkiniais ir pamatyti tokį gyvą žmogų, tai kažkaip gyviau tada atrodo ir man atrodo, kad tada ir tie darbai kažkaip suspindi kitoje šviesoje. Tai va čia atveju, tai iškilio asmenybė, apie kurią labai jautriai norėjosi kalbėti, tai buvo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir irgi taip, taip man pačiai buvo smagu surasti tokius labai, labai žmogiškus, labai tokius žemiškus, sakytume, genijaus bruožus.
1: Kviečiu leistis į muzikinę pertraukėlę, o po jos pratęsime pokalbį apie tai, kokias išskirtines, žavingas, o kartais ir skaudžias meilės istorijas pasakoja Vilniaus gatvės ir architektūra.
2: Vilnius FM 104.3.

0: kartojame. Rašytojų Vilnius.
1: Sveiki sugrįžę. Primenu, kad šiandien studijoje vieši gidė Liuda Matonienė. O šiandien laidoje kalbame apie Vilniuje gyvavusias meilės istorijas. Nuo Vytauto Didžiojo ir Onos Vytautienės iki Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės. Skaitant knygą susidaro įspūdis, kad meilė kartais nepaiso jokių taisyklių. Vienus svartina bendrumai, kitus registraukia priešingybės, o kai kurioms poroms tenka įveikti ir nemažai kliūčių. Kuri iš aprašytų meilės istorijų jums pačiai pasirodė labiausiai stebinanti, galbūt net netikėta?
2: Oi, visos. Iš tiesų, kad rašydavau, tai ne, jau rašydama žinojau, apie ką rašau ir vis tiek tekdavo ten truputėlį kai ką pasitikslinti ar tenai giliau pasiskaityti ir kiekvieną kartą surasdavau kažkokių tai dalykų, kurie nustebindavo. Ir kiekviena tai istorija, na, savai patliepdavo ir surasdavo ir savo gyvenime, kad ir kaip keista būtų, atrodo visiškai nepanaši istorija mano, bet vis tiek kažkokie momentai vis tiek visi mes žmonės
3: taip
2: bendri yra ir netgi vat, sunku išskirti, kuri čia. Šiaip sakyčiau, kad man galbūt labai yra artimi šlapeliai, dėl to, kad galbūt čia ir su mano ta senelių, prosenelių istorija yra susijusi šeima, kokia ar kad jie ten yra bendravę ir galbūt netgi šlepelienė yra padėjusi ten mano prosenelį kažkurio tai gyvenimo etapu, tai bet tas 20 amžiaus pradžios pasakojimas jisai nukėlė mane į tą mano protėvių tarsi istorijas ir buvo labai smagu ir taip artima staiga pasigilinti tą laikotarpį ir kažkaip tai surasti to žmonės, kurie vat, su mano giminėmis kažkada tai irgi turėjo ryšį. Tai čia grinai dėl tų asmeninių dalykų, bet kad ir kaip keista būtų ir labai senų laikų žmonės gali staiga pasirodyti labai artimi.
1: Iš tiesų, taip. Na ir štai knygoje tikrai įvairių laikotarpių meilės istorijas regime ir štai 15-ame, 17-ame amžiuje ar vėlesniais laikais atrodo, kad santokas, na, neretai buvo sudaromos ir dėl politinių, ir dėl ekonominių priežasčių, siekiant sustiprinti sąjungą, suartinti valstybės ar netgi perimti žemės. Atrodo, kad štai tokiomis aplinkybėmis prasidėjo ir jūsų aprašyta Aleksandro Jogailaičio bei Elenos santoka. Ar Aleksandro Jogailaičio ir Elenos istorija jūsų nuomone parodo, kad net ir iš politinių išskaičiavimų gimusi santoka gali tapti nuo širdžios meilės ir abipusės pagarbos grįstų ryšių?
2: Aleksandro Jogailaičio ir Elenos ta istorija iš tikrųjų atspindi tą ilgus amžius gyvavusi principą, kad vedybos turi atitikti šeimos arba taip pat valstybės, jeigu kalbame apie valdovų vedybas interesus. Ir tos vedybos vat, iš jausmo, iš meilės jausmo, jos atsiranda tik tai, nežinau, 19 amžiai. Jau staiga tas pats jausmas pasidaro labai svarbus, bet ir tuo metu vis tiek daugelis žmonių tuokdavosi tiesiog supiršti šeimų sprendimu ir tai nebūdavo visada taip blogai. Vėlgi, ta meilė ko gero ir būdavo suprantama, na, ne vien tik tai kaip tas jausmas, kuris čia staiga apima ir ten protą atima.
3: Trenkia kaip žaibas.
2: Bet taip pat tai buvo ir tas ramus jausmas, kada žmogus pasiryžta būti šeimoje su to kitu žmogumi ir paisyti jo interesų ir va tai irgi yra meilė. Ir tiesiog kitaip auganti, kitaip prasidedanti galbūt. Ir man taip patiko, kaip vat, Radvilas yra sakė, kad žmonės, kurie yra augę tam tikroje aplinkoje, gavę panašų įsilavinimą, turintis panašias vertybės, anksčiau ir vėliau suras bendrą kalbą. O su tuo jausmu, tai tenai, žinot, kaip vėjas pradeda pūsti ir nunešo, bet paskui nurimsta ir viskas dingsta. Tai ko gero, kad Aleksandro ir Elenos ta meilė galėjo būtent taip ir atsirasti, bet jie atsirado. Ir atsirado ir tas jausmas. Aišku, labai ten apie tos senuosius amžius sunku kalbėti apie tą meilę, nes sąskaitų knygose tai nėra apie tai rašoma. Bet vis dėlto ir istorikai nagrinėjo būtent tą laikotarpį, mano, kad taip, kad jie mylėjo vienas kitą. Ir Elena, tai na, pirmiausiai, jinai prisimo tą atsakomybę už savo naują tėvynę ir jau paėsto jos interesų ir sutinka, kad ten būtų ir išformuotas jos iš Maskvos atsiųstas dvaras ir rašo savo tėvui laiškus, sakydama, kad nereikia reikalauti, kad ten žemutinėje filyje būtų pastatyta cerkvė, kad jie esant už kelių žingsnių ir taip pat rašo prasidėjus karui laišką, kad būtų jau nutraukti tie karui veiksmai, kad jie čia priimta be kraitė, naudojasi visomis laisvo žmogaus teisėmis ir yra mylima ir gerbiama kaip karalienė. Tai jinai jau čia kaip ir atstovauja tą savo naująją tėvynę. Ir jie gina. Na, Aleksandras vėlgi prasidėjus karui su Maskva, jis pagal vedybų sutartį galėjo su Elena išsiskirti, bet jis gina norėjo su jie skirtis. Ir netgi nevertė jos pereiti katalikų tikėjimą, taip ir lieka stačiatikė. Taigi, iš tiesų, vat, ta abipusė pagarba ir meilė, jie atsiranda be gyvenantą.
1: Na ir kadangi jau šiek tiek nusileidome į tuos ankstesnius laikus, norėčiau pratesti būtent pokalbį apie šį laikotarpį, nes štai Lietuvos statutuose buvo įtvirtinta moters teisė rinkti sutuoktinį, tačiau smalsu, kiek ši teisė iš tiesų veikia praktiškai ir pavyzdžiui, kokią pasirinkimo laisvę turėjo Sofija Olelkaitė, viena geidžiamiausių to meto nuotakų 16 amžiaus, ir ar iš tiesų kova dėl jos rankos buvo tapusi tokia įtempta, kad vos neperaugo net į pilietinį konfliktą.
2: Na, iš tiesų, tai ta teisė kaip ir buvo, ir nuotakos buvo klausiama, ar jį prisims šitą kryžių. Ir sunku pasakyti, kiek jau ten ta nuotaka galėjo jau taip imti ir atsisakyti. Dažniausiai vis dėlto, na, mergaitės, ko gero, buvo taip išauklėtos, kad jų tie pasirinkimai turėtų atitikti jų šeimos reikalavimus. Dažniausiai rinkdavosi taip kaip reikia vis dėlto, bet vėlgi, na, jeigu taip įsivaizduojame, kad myli tas mergaitės tie tėvai, tai gi neparenka blogo kažko, tai vien tik tai jau tas faktas, kad buvo tokios nuostatos, jau yra gana toksai daug laisvės suteikiantis dalykas, bet kiek jau buvo naudojamas juo, tai na, ko gero ne taip jau plačiai.
1: Taip. Na, o Sofija Olelkaitė, kaip suprantu, tikriausiai dėl savo turtų, dėl padėties buvo tokia geidžiama to meto nuotaka.
2: Taip, žinoma. Ir vėlgi, jeigu tenai mergina ten kažkaip labai atsisakytų, tai buvo irgi tie tokie nesvertai, kad tenai tada negalėtų tenai prezentuoti tam tikrą kraitį, vėl ten ypatingai, jeigu ten skirtingos kilmės, tenai tie žmonės norėtų tuoktis, tai vėl tenai irgi tos šeimos galėjo tenai nebeleisti disponuoti tam tikrų turtų, žodžiu. Ir tai buvo ne tik tai teisenaisiais laikais, tai na, iki pat 20-ojo amžiaus galima sakyti, kad taip jau įvykdavo ir dažnai tai na, irgi lemdavo tos pasirinkimus. Na, o Sofijos Olelkaitės atveju, tai tenai turbūt ten giminės, ten tarpusavo santykius kažkaip tai aiškinosi ir nelabai ten, kas ten to Sofijos klausė, iš tiesų, ko jį tenai norėtų. Ir ne, ten Balys Sruoga, ten, kai aprašo tą istoriją, tai ten nu, kažkaip tai tos meilės labai daug prideda, bet nelabai matosi tose rašytiniuose, kitose šaltiniuose, kad to būtų. Ir nežinia, kaip ten, vat šiuo atveju, nors čia atrodo, vat dėl nuotakos čia pasiruošę kariauti, jau tos giminės čia tūkstantinės kariuomenės į Vilnių, čia yra persikviečiamas, tačiau na, vat, būtent to istorijoje, tos meilės, tai kažkaip nelabai matyti. Bet vėlgi ta istorija paskui kažkaip išsirutuliuoja visai kitaip, kada, žodžiu, po mirties Sofija tenai yra paskelbiama šventaja, tai čia vėl kažkoks tai tas likimo, tas vingis yra toks, jeigu nepatyrusi galbūt tos laimės, tos žemiškosios laimės santokoje, jinai, bet paskui altoriaus garbė yra pakeliama. Tai.
1: Na ir kai kurios knygoje aprašomos meilės istorijos ir jas menančios vietos sunku nepastebėti būtų yra glaudžiai susijusios su menais, teatru, muzika, literatūra. Ir štai Mažieji Radvilų rūmai šiandien simboliškai netgi tapę Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus namais. Kuo ši vieta svarbi Lietuvos teatro istorijai ir koks vaidmuo čia teko Pranciškai Uršulei Radvilienei bei Marcianai Korvel Moravskai?
2: Uršulė Pranciška Radvilienė, galima įsivaizduoti, kad šitose rūmuose su savo teatru galėjo lankytis. Jinai nesvyžėjo, turėjo tą nepaprastai gražų išpuoselio to teatrą. Jinai savo mylimam vyrui Mikalojui Radvilai Žuveliai ten jo vardinių progą ten statė spektaklius, o paskui kiekvienais metais jau statydavo spektaklius ir tose jos spektakliuose dalyvavę žmonės gaudavo vaidmenis ne pagal kažkokį tai rangą, o pagal tai, kuris ten kokiam vaidmeniu galėjo geriau tikti ir ten baudžiauninkai taip padalyvavo lygiamis teisėmis svečiais didikais.
3: Kaip modernu.
2: Tai iš tikrųjų buvo nepaprastai modernu ir ne, ją tikrai galime kaip ir taip simboliškai pavadinti Lietuvos teatro vieną iš pradininkų. Ir nepaprastai išsilavinusi moteris sako, kad vat, jeigu ji būtų vyru gimusi, tai ko gero būtų pasiekusi karjeros aukštumas, nes sako, kad Lietuvos statutą mintinai mokėjusi. Tai ir vat, tie jos eiliuoti laiškai vyrui iš tikrųjų byloja apie jos didelę meilę vyrui. Ir jos jų peršlybų istorija tokia irgi yra įdomi, kai atvažiuoja Mikalojus Kazimieras Radvila Žuvelė pirštis Pranciškai, na dar ne pirštis, dar gal susipažinti, per karnavalą jisai mato jų ponę stovinčią su labai negražia tarnaitė prilina ir pagalvoja, kad čia jau tai jaunoji panelė ir galvoja, kaip čia mandagiai pasisveikinus išvengti tos pažinties. Bet paskui jau, kada jis jau nori kaip ir išvykti, tai kažkas paklauso, kodėl jis nenori susipažinti su jaunaja panelė ir pasirodo, kad tai jaunoji panelė stovėjo nuo šaly lango nišoje ir palyginus su ta freilina jau buvo tikra gražuolė, tai jau tada pajutęs palengvėjimą, jau Radvila Žuvelė su jo arčiau susipažino ir iš pradžių jai pasirodė jinai taip galbūt per nelyg kukli, bet geriau ją pažinęs ir pamilo. Ir jau po poros mėnesių jau buvo ir suplanuotos vestuvės. Tai vat kažkaip žmonės gana greitai tenai spręsdavo tos klausimus, bet kita vertus, kaip pagalvoju, gal ir gyvendavo ne taip ilgai, kaip mes šiais laikais, reikėdavo greitai kažkaip ir apsispręsti, nu, paskui mokėti gyventi.
1: Kviečiu leisiuosi muzikinę pertraukėlę, o po jos pratęsime pokalbį apie Liudos Matonienės knygoje Vilnius meilės stotelės įamžintas gyvas ir autentiškas kadaise Vilniuje savo gyvenimo kūrusių žmonių patirtis.
0: Vilnius FM 104.3

0: kartojame.
1: Rašytojų Vilnius.
2: Sveiki sugrįžę. Primenu, kad šiandien studijoje vieši gidė, knygos Vilnius meilės stotelės autorė Liuda Matonienė, su kuria kalbamės, kokie sostinės pastatai mums primena apie Vilniuje gyvenusių menininkų, didikų ir tulų miestiečių meilės patirtis bei likimus. Knygoje greta atsiduria dviejų iškilių muzikų – Mykolo Kleopo Oginskio ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meilės istorijos. Ir nors jų santykiai su moterimis klostėsi labai skirtingai, matyti, kad abiejų gyvenimuose tos mylimosios, na tikrai jos buvo ryškios ir svarbios. Ir štai rašote, kad Mykolas Kleopas Oginskis ir Marija Deneri Oginskienė buvo vienas kito verti. Kuo ši pora išsiskyrė ir kas lemia tokį vertinimą?
3: Na, iš tiesų... Abu buvo stiprus. Bent jau man tai pasirodė, bent jau iš to, ką aš skaičiau, kiek vat apie juos kažkaip tai teko vat kažkaip galvoti, patirti, sužinoti. Bet, ko gero, jeigu dabar rašyčiau apie Mykolą Kleopą Oginskį, aš truputėlį galbūt kitaip jau dabar rašyčiau. Tuo metu man, na, iš tikrųjų, galbūt buvo pačiai visai įdomu pažvelgti į visą, ką per Nėrį prizmą. Ir Marija Nėrį, tai tokia tikrai Italijos tavernos šeimininko duktė, staiga pasiekė lietuviškos aukštuomenės viršūnės ir pasiekė ne šiaip savo dėl to, kad, na, kietai imasi mokytis šviestis. Ir taip pat ir finansinius dalykus kietai tvarko, žodžiu, kažkaip tai jinai, na, nesėdėjo ašarų neliejų, nors visai galėtų, atsidūrusi svetimoje šalyje, kažkaip susikūrė savo tokį gyvenimą, kokio jinai pageidavo, norėjo, na, gal čia Vilniaus kontekste truputėlį buvo tokia egzotiška ir ne visi galbūt ją mėgo, bet iš tikrųjų ją reikėjo išgyventi ir puikiausiai kažkaip tą padarė. Na, dėl to, kad kaip čia jie verti, na, taip nutiko, kad jie va taip susitiko ir jau taip teko jums būti kartu ir va tie irgi rado būdą va taip gyventi, kad va vienas kitas savotiškai netgi ir palaikyti. Čia, kad jinai tenai persirašo visą turtą savo vardu, o pas Kleopas išvyksta į Italiją, na, vėlgi tai buvo, ko gero, tų sąlygų dalykas, jau sąlygotas. Tai iš tiesų, galbūt rašydama apie tą Mariją Nėrį Oginskienę ir Oginskį, aš truputėlį čia pacitavau savo kolegę, gidę Liną Čiabotarienę, kuri va čia labai taip šmaikščiai apie jos pasakojimą, ir man labai patiko jos tos pasakojimo būdas. Tai aš biškutėlį čia taip nusižiūrėjau nuo jos.
2: Bet skaitant tikrai atrodo, kad vienas kito vertis nenusileido.
3: Taip. Ir dabar kažkaip tai, kuo daugiau apie tą Oginskį skaitau, tai man jisai, na, toksai labai tokia, na, verta dėmesio visapusišką asmenybę. Tai kažkaip norėtųsi dar plačiau ir dar iš kitų rakursų ją pažvelgti.
2: Na ir tikrai taip pat neįlinė regima ir Sofijos Tyzenhauzaitės istorija moters, kuri kultūros istorija pateko kaip viena pirmųjų rašytojų moterų. Jos gyvenimas štai buvo susijęs ir su Rusijos imperatoriumi Aleksandro I. Ir štai ne tik romanistai, bet ir istorikai teigia, esą jų santykiai buvo, na, tarsi peržengę šiek tiek nekaltos draugystės ribas, kad imperatorius tikrai daug dėmesio kartais pobūviuose skirdavo Sofijai, vien tik ją šokdindavo, nors etiketas, na, tarsi reikalaudavo, kad būtų to dėmesio parodyta ir kitiems. Ką šiandien mes galime pasakyti apie šią istoriją ir kodėl vis tik Sofijos Tyzenhauzaitės gyvenimo kelias galiausiai pasuko į santoką su Platelių dvaro savininku grafu Antuanu Louis Octavu de Choiseul Gouffier.
3: Na, man atrodo, kad čia mes galėtumėm gal ieškoti kažkokių tai tokių meilės istorijų, bet meilė šitoje paroje, man atrodo, kad jinai buvo ta tokia pagarbi, draugiška meilė, nebuvo ta aistra, kuri paverčia tenai, žmonės meilužiais. Iš tikrųjų, ne, Sofija nebuvo imperatoriaus meilužė. Ir jinai tiesiog savo protu, savo mokėjimu bendrauti, taip pat ir grožiu, jis sužavėjo ne tik tai imperatorių Aleksandrą I, bet taip pat ir Napoleoną. Jis sugebėjo parašyti tokį kūrinėlį, kuris sužavėjo Napoleoną ir sužavėjo ne veltui dėl to, kad jinai tame kūrinėlėje vaizdavo, kaip ten juodas erelis užpuola baltą erelį, auksinis erelis jau tą baltą erelį apgina. Tai jau čia mes tuose ereliuose labai gerai matome tuos herbus.
2: Simbolika aiški.
3: Ta simbolika labai aiški ir Napoleonui irgi buvo labai aiški ta simbolika. Ir vat jaunos merginos toksai nuoširdus jo įvertinimas, na, matyt, palietė jo širdį. Ir matyti turėjo vat tą savybę, kad mokėjo, na, kažkaip tai pagarbiai bendrauti ir duoti tiems, na, imperatoriams to, ko jie savo aplinkoje neturėjo. Jie, ko gero, buvo apsupti tų žmonių, kurie arba jų bijojo ir pataikavo, arba jau buvo visiškai priešininkai ir vėlgi Vilnius tais laikais jisai. Na, čia pat imperatorių Aleksandrą priima ir čia jo atvykimo proga tenai balius rengia, o čia pat, kada įžengia Napoleonas, visi gražiai perinė Napoleono pusę. Tai Aleksandras galėjo būti labai nusivylęs ir dabar vat ta Sofija, kuri vat lieka kaip ir dvasiškai jam ištikima, ateina į pobūvį, į tą susitikimą su Napoleonu įsisegusi Aleksandro žmonos freilinos ženklą, jinai tarsi vat, na, neišsižada tos draugystės Aleksandro ir Aleksandras tai labai vertino. Ir vat, ko gero, kad vat iš tos draugystės šita, ta tokia meilė kaip draugystė, galbūt, gal čia yra toksai aspektas, pilna pagarbos ir abipusio palaikymo. Na, o taip, Sofija ilgai nesiryžo tekėti, o paskui jau kada išteka, tai visus labai nustebina savo pasirinkimu. Ten ir jos giminaitė, jau mano minėta, Gabrielė Giunterytė Puzinienė, irgi tenai stebėjosi, kodėl išteka. Būtent už to grafo Šozel Gufie, jeigu norėjo gyventi Prancūzijoje, tai galėjo ir be to gyventi. Ne, bet iš tikrųjų, na, ištekėjusi, jinai jau paskui pasinerė į rašymą ir vat, jos tie romanai apie Lietuvos istoriją irgi yra svarbus dalykas. Rašė prancūziškai, o tuo metu prancūzų kalba, tai bendrosios kalbėjimo kalba Europoje, tai va tos Lietuvos istorijos momentus jį tarsi paskelbė pasaulį. Bet irgi tokia, kaip jos tokia misija išeina.
2: Na ir tikriausiai ne vienam, vaikštant Vilniaus senamiesčiu, teko girdėti, matyti apie Franko namą. Tačiau kasgi buvo Jozefas ir Kristina Frankai, kurių vardai taip glaudžiai susiję su Vilniaus istorija? Kuo ši pora prisidėjo prie miesto kultūros, mokslo ir visuomeninio gyvenimo, nes atrodo, kad jie tikrai abu visiškai netausojo savo jėgų ir laiko ir skyrė ne tik profesiniai savo veiklai dėmesį, bet ir pagalbai kitiems, labdarai, motinysės instituto įkūrimui ir panašiai. Kas lėmė tokį jų atsidavimą visuomeniai? Kasgi tai per porą jūsų knygoje, ekskursijoje ir Vilniaus istorijoje?
3: Na, čia toks labai gražus pavyzdys, kaip meilė gali skleistis gerais darbais. Ir vėl tenai teko ten girdėti tokio atsiliepimo, kad, ak, nu, kokia tenai meilė buvo, bet, nu, kokie žmonės tokie ir meilė. Ir jiems abiems matyt buvo svarbu va, tas rūpestis tais vargstančiais ir jie būdų į tą labdarystės veiklą gražiai pasinėrė. Jozefas Frankas, gydytojas, labai mėgęs muziką, viename iš vieno salonų buvo susitikęs jauną, tokią bekylančią operos žvaigždę. Kristina Gerardi, kuri ten žavėjo visą Europą tuo metu, buvo pasirašysi puikiausius kontraktus operos teatrais ir jai Haidnas dedikavo Ievos ir Gabrieliaus arijos oratorijo pasaulio sutvėrimas ir jis susirašinėjo su Beethovenu, taigi na, tikrai muzikos pasaulyje žibėjusi. Moteris, jinai bet iš karto pajuto tą bendrą meilę muzikai ir ryžosi mesti visą savo beprasidedančią karjerą ir bet ištekėjusi už Franko, jinai atvyksta į miestą, kur čia pat šalia gražių rūmų stovi medinės lūšnos. Ir vat jos vyras jau pamato, kad kitų profesorių tos teikiamos konsultacijos vargšams žmonėms visai jiems nepadeda. Dėl to, kad tie vargšai vis tiek neturi už ką nusipirkti tų vaistų. Tai nutarė tada Frankas, kad vat jo žmonos balsas galėtų pasitarnauti vat tiems žmonėms. Ir pradėjo rengti jėdų koncertus ir tas vat, gyvenimas matyt abiems buvo smagus, kada jie galėjo ir koncertuoti, ir muzikuoti, ir surinkti lėšų labdarą, ir vat, padėti vargstantiems ir paremti špitolės Vilniuje. Ir iš tiesų vat, visa ta jų gyvenimo tas laikas Vilniuje tapo visa tokia epocha, kad ir tas muzikinis miesto gyvenimas labai pradėjo klestėti. Ir taip pat na, medicinos srityje buvo pasiekta gerų dalykų, nes tikrai ten tie institutai įkurti buvo labai, labai svarbus dalykas mieste.
2: Štai labai gražus pavyzdys, kaip iš tiesų meilė ir ta bendrystė gali padėti ne tik asmeninius gražius dalykus kurti, bet iš tiesų ir miesto istorijoje miestiečiams ir tiesiog žmonėms suteikti na, didelę pagalbą. Ir tikrai jūsų knygoje įamžinta ir daugiau labai gražių istorijų ir apie Mariją Šlapelienę ir Jurgį Šlapelį, kuriuos jau minėjote ir daugelį kitų, tačiau deja laikas bėga greitai ir jau tenka atsisveikinti. Šiandien laidoje rašytojų Vilnius svečiavosi gidė, knygos Vilnius meilės stotelės autorė Liuda Matonienė. Nuoširdžiai ačiū, kad pasidalijote mintimis apie mažiau žinomas, tačiau labai autentiškas, gyvas Vilniuje gyvenusių žmonių ir dar nepažintų netgi kartai žmonių istorijas. Ačiū Jums.
3: Labai ačiū.
2: Ir žinoma, ačiū klausytojams šį vakarą skyrusiems laiko ir buvusiems kartu. Šios laidos įrašą galite rasti puslapyje vilnius.fm.lt arba Spotify platformoje. Na ir noriu palinkėti gražių ir įsimintinų vasaros dienų ir atsisveikinu iki kitų susitikimų. Gražaus vakaro, ačiū, kad klausėte, likite su Vilnius FM.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM. Šimtas keturi ir trys.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Knyga Dėmesio grupė antra dalis. Skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.
0: Vilnius FM.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.